0: Olorun mi amale.
1: Emi re.
0: Iyaru oke.
1: Okun lo nke si.
0: Olorun ma baba toko pele pele.
1: Oh yes.
0: Agbalagba oye ti be nilu Aja.
1: Aja ma ya oko.
0: Ibe ti mo fe bere mo fe ko ma da mi lohun.
1: Je ri gbo.
0: E pe ta lo to be.
1: Emi o mo.
0: Ti o so pe o nfe customer ku o nbe.
1: Ah.
0: Olorun ni nkan mi to nfe tesi.
1: Iwo Olorun.
0: Emi ru eni be pe se ko sin win.
1: O ba ni
0: se ko jo dinirin tutu.
1: O le discuss ka.
0: Eni kan lo nfe ka ile iku o nbe.
1: Ah.
0: Olorun fe ki Olorun ka ile ku o. O ni nkan mi to mo tesi. Leru eni be. Se ki je bo discuss ko
1: oni
0: lawo mi amaye
1: oni
0: e kon tani ka wi ni
1: sawo
0: oni ko lohun o ma rojo ma ko si nton be fo mi e se se ko discuss ko o nipa ti o je tun wa pari e oni oxygen ta mi lo fe oni kun o yo to nku o olohun ni to won ma fi mi loto e wo e tete ma gberu eni be lo si psychiatric hospital
1: o ti se keke
0: o ti larun opolo
1: come on
0: okay
1: come on waju ijo mo tin ja emi lenu ko mo lave olaya o mo tin ya emi lenu se ari tolo tolo maka ti a ba wo bo se da to eyin o wo pe tolo tolo mo re se ni abi abi e ma lu wa leleyin ni ki lo wa fo crocodile a tolo tolo bi se ma yin ba di yen ti tolo tolo ba wa kori si gabasi e kan gbo ti o jule ni iso ni fi du pe ore nti e ituma ni pe awa ta more enu la wa fi dupe o atopolo gbogbo eni to ba mo po lo nse ohun lori e ja so wi pe thank you

kiri ko le leyi bayi iru ke to le leyi bayi iru kin le yi ko ma ma ye mi iru ke to le yi o ko ma ma ye mi abi iru ke le leyi bayi ko ti e ye mi mo iyawo mi ma ni aisha aisha to ye pe egbere lo ran lowo egbere ti ran lowo o ti sanwo ya mi ti lo ri sanwo o ti gbe gbogbo igbese everything ti won si ma se ati seto ati se gbogbo e but se enu mi wa gba se mo le soru e sa pe kini senu mi gba pe bayi ni o ri bayi ni o ni ri lo temi na ni ba le leyin tin ba ti so abe abe ge mi la pase wa nu leyin be bi n ba pase isenu le o ni daru bi n ba tun wa pase ina ni da keji se ki se powo tun wo gbo se se powo gbo tin ba pase na pe bayi ni o ri mo pe yo tele mi omo tin gboro ni ma tun wa so pe linda keji na se se pe nu le o daru mo mo ni ti mo ni mo to le sele ko si wahala bi eru ba koke to kan le oni bi ta ma ngbe ka ni awon yo ba wi eh ma ba wo so tun a tun wo so si eh fi lore mi na ni ma fi pe ore mi a tun jo jiroro le lori a jo bo se nlo sugbon se mo gboro so se mo le so fun Aisha sa ti ba so fun Aisha se oni di wahala se oni di jagbon eh se oni di lasibo se oni di gidigbo ni to gbegbe se pe so fun Aisha npo re mi o ka jo fenu eku ka jo wo bo ba leto be ka jo se bi o ba leto be ko je mo ntin ba se ko je mo tori o ti ju opolo temi lo o ti koja la kaye temi Aisha ise imoro re keke moro yawo mi keke mi mo bintin oda

0: doctor ajani ajibade lo ko temi e je ma se be ki ma be to lo ko ti baba to ma ti temi mo gbugbe gbe alabo si bo lo se nlo bo lo se nsenge menge lapodo ti yin kile gbenu si bawo le se gbenu se iyen lori social media se ni data lo se yi abi o god le yin wa
1: right now